0: sama.
1: Best
2: muzika.
0: Frišna muzika.
1: Narodna muzika.
0: Party muzika.
1: Staj.
0: To je Best

Am gârșă ină, mama mia, na vestă, femu. Hello, hello, mata, si që sëm vasha dhe rushba. In që tot që në 9 minute nam zmanka do pol sednik in evo. Ja ula se nëve tut sajra në našo tajni, co ki pravi. Peljam se proti Dunaju in pošiljam najboljši radio Best FM, zora poslušam, in uživam u glasbi. Potem Dominik prav da se nam javu iz gužbe, da se pelje in da je u gužbi, zora pol bolj stoji. Zdaj pa šivamo dalje z Osmanom Hadžićem, tudi po vašem izboru, z enim takim super komadom, ki ga je pel tudi na našem koncertu letos. Tako da, zbog ljubavi na Best FM-u, kje ste, kaj počnete, kako preživljate vaš petkovo, oziroma vaše petkovo popovdne? Napište, 051 806 806.